Ja, det var Swing Kick med V6 fra 1990. Utrolig flott låt, spør det meg. Og så var det den hyggelige nyheten jeg skal dele med dere da. Trond Eriks på veien igjen. Trond Eriks har ligget brakk siden cirka 2010, det vel? Nå har de startet opp igjen med originalvokalisten Trond Erik Grundt ved mikrofonen. Det ekstra hyggelig. De har også med seg Ole Christian Ruud på gitar, men hvem de andre medlemmene det vet jeg ikke per i dag. De har i hvert fall kommet med en ny låt hvor Trond Erik synger, og det en sang som heter Sommeren da det var vi. Og dette her første utgivelse etter en 18 års pause, står det. 18 år, ja, da var det vel i 2007 da, at Trond Erik ga seg. Jeg mente det var i 2010, men da var det ikke 2007. Her kommer nysnitt fra Trond Erik altså. Sommeren da det var vi.

Det var ny singel åt ifra Susanne Dahl fra Danmark. Hei du skjønne sommerdag. Nå tar jeg litt pause. Når jeg er tilbake så er det tid for ukas albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har albumnyheter nå, men det har jeg i dag. Jeg skal straks presentere den nye plata til Tripluss for deg.

Tre ordentlig gamle plater ligger klare nå. En fra 1956 og to fra 1957. Jeg starter med den fra 1956, det med Laverne Baker, og titlen Jim Dandy.

22. august i 2025, da slapp Anders Djup denne sangen, Vegardas gudinner. Husbil, eller bobil som vi kaller det I Norge, det en sang som, hvor den har et viktig element. Martinez, de kom I 2024 med en sang som heter «Vi har fest I våran husbil».

Fest i våran husbil var titlen på denne sangen til dansebandet Martinez. Jeg har bare en plate igjen I dag, og det tror jeg en plate du muligens kan ha hørt noen ganger. Det Enya med Even in the Shadow. Jeg takker så mye for at du holdt meg med selskap I dag. Jeg tilbake med nye plater I en passelig bunke om en uke. Så har du lyst til å sette deg ned og høre på dem sammen med meg, så du velkommen til det. Her Enya.

langt frem beror på når jeg tar meg selv igjen. Jeg prøvde på å bryte ut, og nå har jeg holdt ord. Så rekk meg ikke hånden, den I alle fall for sen. Jeg har sett din vakre verden drive I en rennesten. Fra tid til annen har jeg fred I et hjørne av en tredjeklasses kafé. Der kan

0: Okej, då har vi gjort ett litet rombyte och fått in Gol. Så har vi Sivert I rummet vid sina här som sitter och följer med, men inne I studio här. Så ska dere få presentera dere själv. Fornamn, efternamn och vad du gör på fritiden.
1: Jeg heter Eine Hole Tørresplass, og jeg driver med fotball og slalom.
2: Jeg heter Timmy Amante Willemsen, og jeg driver med freeski og fotball.
3: Jeg heter Guri Johanne Rudningen, og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
0: Flott! Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1 så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Det noe dravet på?
3: Litt.
0: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble vinter-OL arrangert I år?
2: Ok, gull.
3: Gull okay, var 18. Det I hvert fall Italia.
1: Gull var 18. Ja, ikke det 18?
2: Gull var 18, sølv var...
1: 12.
2: Nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
3: Det var 41 til sammen.
1: Var det 9 sølv?
2: Ok, så hvis det 12 bronse og 18 gull, 30, da det 10.
1: 11 gull?
2: Nei, sølv.
3: Det 18 gull. Ja. Litt sikker på det? Ja, ok, det sikker.
1: Hvor mange bronse tror du det var? Husker du det?
2: Det var I hvert fall mer enn sølv.
1: Ok, hvor mange tror du da?
3: Jeg tror det var 12.
1: Ok, da skriver du...
2: 11 sølv da.
1: Da 12 bronse, 11 sølv.
2: Hvorfor følte jeg ikke med på den tabellen I klasserommet?
1: Ja, da vi ferdig med den. Italia? Italia. Du har jo ikke skrevet. Hva betyr det der?
3: A, 18, B, 12, C, 11. Det Italia.
2: Milano og Cortina.
3: Jeg håper.
2: Ja, men, gull I hvert fall riktig.
3: Det stod hvor slags land.
1: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje 8 sølv. Jeg tror...
2: 8 sølv, ja, men da må det være...
3: Ja, men jeg vet ikke.
0: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
3: Men hvor mange sølv var det?
2: Jeg vet ikke. Jeg vet I hvert fall det 18 gull. Og bronse ja. Var I hvert fall mer enn sølv.
0: Skriver dere ned noe tall?
3: Ja, men...
4: Jeg har skrivet ned.
1: Det går bra.
2: Vi må gå for magefølelsen.
0: Å, ja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned.
4: Jeg skal ha arke, vet du, når jeg ferdig.
0: Det skal du. Ok. Guri, du sitter med arke foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
3: Jeg skrev på A, så skrev jeg 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
0: Er det notert?
4: Ja.
0: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske også veldig viktig for andre enn oss I radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både I barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager I påsken? A. På palmelørdag.
4: Nei. Palmesøndag.
0: B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
2: Guri.
3: Jeg tror langfredag var I hvert fall... jeg vet ikke, men jeg tror det var når han hang på korset. Ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig lang, for jeg liksom hang der. Det var
2: palmes.
1: Hva palmesøndag?
3: Første påskedag.
2: Langfredag enig med, men jeg vet ikke helt med A.
1: Ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
3: Nei, det var da han ble slept fri, tror jeg.
1: Var det ikke da? Han ble ikke slept fri?
3: Ja, men han gikk inn I en sånn hule, og så...
2: Men han døde, så kom han tilbake.
3: Ja.
2: Ja, det var jo første påskedag hun kom tilbake.
1: Det var palmesøndag da.
2: Da han døde.
1: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
2: Jo, da han kom til Jerusalem.
1: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn i
2: den byen. Ja, men det kan være søndagen før.
3: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag uke etter.
2: Kanskje, ja. At han bare kom til Jerusalem.
1: Det er du som kan det.
3: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
2: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
1: Første påskedag, var det da han døde?
2: Nei.
1: Stå opp fra de døde, kanskje?
2: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Ja.
3: Så se når han stod opp fra de døde?
2: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
1: Nei, det var julaften.
0: Jo, stod på magefølelsen.
4: Det har alltid sagt, ja.
0: Ja, det er jo stod til Peter. Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal si hva dere fikk ned på papiret her?
1: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
0: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
3: Hva heter henne i Gol igjen da?
2: Gol, vet du. Mamma har jo snakket om henne i Gol.
3: Heide Granli.
2: Ja.
3: Jeg kan ikke dette også.
2: Jeg vet hvem som...
1: På, du vet Ål?
2: Nei, jeg er den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
3: Men på Ål så var det jo, hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vestenfor. Så var det en annen som tok over.
1: Hvem var det?
3: Det vet jeg ikke. Var det ikke noe som dere...
1: Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan inn...
3: Fann på en hvis vi bare skriver kommunene.
0: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
1: Nesbyen.
3: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

Shakespeare har sagt en gang, musikken er en sjelens næring. Og det gjelder også blues.

Vi har jo, vi har nærmet oss alltid, bare sagt Only You når vi snakker om denne platen her. Den fulle titlen, sånn som den står på etiketten på singlen, det Only You and You Alone. Og det var selvfølgelig The Platters vi hørte. Den var fra 1955. I 1971 så ga Cher ut en plate. Den heter Gypsies, Tramps and Thieves.

Det er litt herlig, synes jeg, med denne typen jazz. Den liker jeg. Sangen var fra 54, og da var det mye av denne typen jazz. Jeg skal nå fram til 1960, og da skal jeg synge... Ja, det kan du tro jeg skal. Neida, jeg skal spille en sang for deg med Steve Lawrence, Footsteps.

Dette var den svenske versionen av Red Sails in the Sunset, og artisten som framførte den, det var Bob Ellis. Johnny Cash, han var aktiv på 50-tallet. Her kommer det en plate han ga ut I 1956. Den har du hørt før, det jeg nesten sikker på. I Walk the Line.

0: Dear One, den ga Larry Finnegan ut I 1961, og før det så var det Carl Perkins, Bobbin the Blues, som han ga ut I 1956. Siste plata I dag, den fra 70-tallet, og den norsk. Det Wenche Myhre. Du, jeg og du og vi to, det var jo en kjempeslager da den kom ut. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake igjen om en uke med mer gamle plater. Minst 50 år gamle dem. Her Wenche Myhre.
1: Du